0: りました。
1: はい、ご住職ですね。はいはい、あ、はいはい、明日、あ、ちょっと友達来てるから、はい、え、また電話します。
2: おはようございます。おはよう。うん、大変。
3: おはようございます。
0: おはようございます。かわいいですね。あ、お前は重くなった。じゃあ、中へどうぞ、中へどうぞ。
2: ショペは、どう。

0: 心，这些钱不够，我去书店找找内山先生，我再去找找孙夫人、蔡元培先生，我想他们会有办法的。
1: まだ他の方法を考えます。
0: 本当にありがとうございます。
1: いいえ。
0: さよなら。